na ipahaite aro purahei tandeve si gotimi. Sapi areintero hamano handa yerevei. Piharepite rehenduha ora kumusikapu. Eremikena oikomi vaikue semuakandu.